0: Min smule jeg stor er med min tvætter, der halser kommer just og tænker på en liten flikker.
1: Så interessant.
0: Ja, det var ingen specielt mærkværdig hændelse, men det var jo det, at du...